Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätt och begynt att ösa

har blivit fredag. Amir Horori. Jag känner på den du. Det har blivit fredag, så hoppas att starten på din morgon är flotters. Vi ska strax till Jax Jones och Ray i sin låt som heter You Don't Know Me. Men först nu, här är Skinny Days samman med CLMD. Låten den heter Voices In My Head. Yeah.

0: You Don't Know Me fick du av Jack Jones och Ray. When I wake in the
1: morning, kicking it with the morning show.
2: Hey, listen.
3: Endelig morgen.
2: Endelig morgen.
3: På MP3.
0: Det är akkurat det du hörde på den 2 oktober som vi har kommit oss till. Och vi har äntligen kommit oss till den månaden där jag känner att alltså, man kan slå fast att nu är hösten igång. Ja. För i september då prövar vi har lite på sommaren. Men nu som vi har kommit oss till oktober månad och det har blivit rött på träden runt omkring i landet vårt, så tänker jag nu är hösten gått igång. Ja, då är det liksom inte nå ska vi inte nöl och så ska vi hålla igen på sommaren. Nu är det bara att tänka framöver mot nästa sommar. Det är det jag brukar göra när hösten kommer. Först ska vi inom en jul då och nyttårsafton och sånt ting då, men jag tänker låt oss kosa oss igenom oktober, november månad som blir det här flotta. Så hoppas att starten på din fredag är bra, lite småtrött idag. Det är helt innanför sig, men tanken på att fredagen är här gör ju att man får en liten extra boost. Och så gör det heller inte att vi har någon norska artister som gör det bra i utlandet som lagar powermusik in till öran våres och till resten av Europa. Och vi ska akkurat en sån typ av låt nu. Jag måste bara säga Bausa här. Har du inte fått det skikkelig bra till? En liten applaus till Bausa och till gängen för att de levererar och levererar och levererar. Fantastiskt. Jag har bara sett någon videoklipp på att Europa likar väldigt gott. Väldigt gott det de driver och håller på med. Det är bra. Nu ska vi trycka på play på intron. Bara hör på intron på den här låten. Ja, det är helt magisk. Här är Bausa, Magnetic.

utan det är Balenciaga gav det här låt oss som heter Lönn. Ja, hallaisen. Riktig god morgon till dig som har stått upp. Trivligt att du har tunat in på NRK MP3. Jag heter Amir och ger dig strax musik ifrån Elton John och Dua Lipa. Låten dem som heter Cold Heart är rätt runt hjörnet. Det kan jag lova dig. Först du, här är Nice to Meet You.

Låta som Atoma och Miriam Bryant framförde under varje gång vi möttes. Där Atoma var med där, Samurai Swords. Och man bara se att den här låten här är en av de låten som man kommer att huska väldigt gott ifrån att det programmet där. Helt nydelig jobb av Atoma alltså. Och en ny säsong är ju spilt in och är klar. Jo, den är spilt in, inte det? Jo, i alla fall klar från med januari. Där ska bland annat Julia Bergan vara med och Ruben ska också vara med där. Så vet du det. Här är nu Rock Boys och Vinny.

0: efter lungetransplantationen sin I juni. Därför är lungetransplantationen sin I juni. Därför är hon inte med på öppningen idag där kung Håkon ska hålla sin första trontale. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede säger att detta är en av de viktigaste uppgifterna kungen har I löpet av ett år.
1: Han var ju med på det för första gången då han var 18 år för 35 år sedan har rättat att eller det år han blev kronprins så han har varit med på det många gånger och han har till och med hållit trontalen en gång I 2020 då kung Harald var sjuk. Men denna gången är det också helt annorlunda för det är han som är centrum för högtiden, det är han som är konge.
0: En våldtäktssak vid det kända universitetet Cornell I USA ryster världen och nu ska saken efterforskas på nytt. En ung kvinna berättar att hon blev gruppvåldtatt av 7 medstudenter I 2024 och meldinger om gratis sex blev delt I en Snapchat-grupp med 57 manliga studenter utan att någon grep in. Guvernören I New York har nu bett riksadvokaten I delstaten om att ta upp igen saken och denna saken har skapat raseri det berättar utrikesreporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Universitet och myndigheterna anklages bland annat för eländig hantering av de allvarliga anklagena och för att sätta hänsynet till männens och universitetets rykte högre än kvinnans rätt till rättfärdig saksgång.
0: I Porsgrunn så advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra branden I et lagerbygg. Det har brent kraftig I et lagerbygg I byen siden klokken 3 I natt. Henning Rongen I brandvesenet sier at flere gassflasker har eksplodert I løpet av natta.
3: Sånn det ligger an nå, så det sikring av området det snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det et uvisst antall gassflasker. Det forskjellige typer gassflasker, og det heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
0: Flere personer har blitt evakuert, og politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. Og nyheten på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Det var Ayba Nunes, du fick sympati här på MP3. Ja, det stämmer, och vi börjar närma oss mot helg, för det är som sagt fredag, och en fredag jag har lust att göra det ganska grejt alltså.
1: Spis och svälg, ha en nydlig helg.
0: Det kan sägas att jag savner Vilde ibland när jag driver och tar upp hennes jingle mappe bara för att höra stämmen hennes. Men man blir ju lite gal av att sitta alene i studio här. Därför vill jag att du som hör på akkurat idag går in i appen NRK Radio. Där kan du rätt och slett nå mig med akkurat det du har lyst att säga. Si. Vad du har gjort idag? Har du haft en fin dag? Kanske du har gjort något väldigt spännande idag tidlig. Jag vet inte, fredagen är så mångt. Min fredag, det bestod av att jag kände mig ganska dålig på väg till jobb. För som sagt så ride jag tog en elsparkcykel till jobb idag, och så körde jag förbi två spreke damer i det regnvärde här som var ute och jogga, och jag må rätt och slett hylla det alltså. Och jag har fått en enda en melding i appen NRK Radio från Pernille som skriver kanske en av de spreke damer du så jogge ute idag. Jag må säga att jogge i detta väder här är inte optimalt, men det må göras när planen är satt. Hilsen cirka sprek dame på 32 år. Och jag må bara säga att jag hyllar det. Alltså folk som för det första håller sig till planer, för det följer generationen min. Alltså generation Z, folk som är liksom ja, mellan 18 och 25, vi är väldigt dåliga på att hålla planer. Visst som de minste sånn unødvendige ting det skjer i vårt liv, så kan det være sånn, ok, vet du, nå dropper vi det. Sånn, ja, jeg vet at du skal gifte deg i dag, eller jeg vet at vi har kjøpt disse konsertbiltene for 6 måneder siden, men jeg sølte kaffe på meg i dag, og jeg føler ikke for å gjøre noe i dag. Det er litt sånn min generasjon er dessverre, men jeg hyller det å kunne holde planer, tross at det kanskje blir dårlig vær, eller at man ikke har så lyst. For jeg kan se for meg at man våkner opp, og så har man lagt planer om å jogge med venninna si i dag. Og så våkner man, så ser man det regner ute. Jeg vet at det ikke frister så særlig, men jeg må hylle at folk tar det på strak arm, altså. Så Pernille, sprek dame, cirka sprek dame 32 år, jeg hyller deg. Bra jobba. Da går den låta her ut til deg. Sinovo, full og fin.

Godmorgen, huisgekend. Met Alex Caldino op Discotronics remix voor NRK F3. Nå! Skal skamløs skalaen springes. Hør på det her. Ja da. Det det du tror det skjønner du. Noen har remixet.